asom jere yan kopon enka ho na onti na nemi chire o achire ya goda menim ade a wo ko hwe wo tena na me se onyame tumi no ana na banka se na bambo no ne kase ya no se onhwe wo so ma wo ho amma

ebe nyanko pon se pon se nyanko pon adi ebe di ona wo pen so wo pen so no fan se no na duma na ko e da so ti ase no boje di mo fu so ya ona na wa ye o bo na play silen ken nyanko pon.